ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱷᱟᱫᱩ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ

0: ᱫᱩᱲᱩᱵᱮᱱᱟᱵᱤᱱ ᱯᱷᱩᱨᱪᱟᱹ ᱡᱟᱜᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ
1: ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱫᱚ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱤᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱪᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱯᱟᱞᱮ ᱪᱚᱝ ᱧᱩᱛ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱬᱜᱟᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱤᱱ ᱩᱴᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ, ᱟᱫᱚ ᱵᱤᱱ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱱᱟᱵᱤᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ 15 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱜᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱥᱮ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ 2 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ
0: ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ